Newton and John will be here med Summertime Blues. Og så skal vi The Thompson Twins med Doctor, Doctor.

danske Aqua hørte vi her med Back to the 80s. Og skrev The Georgia Satellites med Games People Play.

The Georgia Satellites var det her med Games People Play. Og så kunne vi høre Dave Stewart og Barbara Gaskin med It's My Party.

Dave Stewart, Barbara Gaskin med It's My Party. Og skulle David Grant og Jackie Graham med Could It Be I'm Falling In Love.

Sophia Jones var det her med Girly Girly. Kommer Kenny Rogers og Dolly Parton med duetten over Malle, Island in the Stream.

Reba McEntire med The Last One to Know. Og skulle jeg lige sige med More Than I Can Say.

Det var så Jan Rasmussen svæve som en sommerfugl og stikke som en bi. Og så var det Jan Kaiser med Take Me Home, Country Roads. Og jeg kan lige nå at spille Jan Larsen, Sikke et Svil, Sikke en Pige i dette program.

De næste numre, vi skal have fat i, det er først Klaus Semler med Sour Cream and Onion, og derefter Alex Warren med Ordinary.

Her var det The Cardigans med Erase Rewind, og før det Eurythmics med Here Comes the Rain Again. Og her kommer The Beatles med Can't Buy Me Love, og så tager vi Christy Burke med Don't Pay the Ferryman.

Det var så Jannik Hoff Andersen med Grib Chancen, og derefter var det One Republic med Don't Stop. Eller Won't Stop. Så skal vi have Drømmer om med Hellere Smile Lidt, og Jimmy Parler med Where Is Your Dingeling.

Det var så Jimmy Parler med Where Your Dingeling, og før det var det Drømme om med Hellere Smile Lidt. Så skal vi have Hannibal Hildorf med Munden for fuld. Derefter Muriel O'Connor and Fran Curry med The Old Dungarvan Oak.

Det var så Simon med Paloma Rumba, og før det var det Hugh Carter med hans version af Umbrella. Så skal vi have Herborg Thorkildsdottir med Ensomhedens Gade, og derefter Vintage Vibe med Woodpecker. Og derefter er det vist tid til servicemeddelelser med Bente.